0: kanca wajib. Kaya kira kolan koko keningan aset tebalan tas teing. Jadi apa asa kagere wajin deka isa wajadul. Kaya naon yang wajib gitu. Kumaha ye na kolan koko kaya kira lemur orang. Kumaha mau ditangkep kuraja sarakah dia. Waduh, meureun matak cilah ka sujang geus urang teh. Kade teh ulah lawor anak kolan kokol waya kieu. Tanpa beja ka raja sadaka. Bisa ditangkep geuning ke diberok atau disiksa kitu. Ceuk hiji aki-aki bari neuteup. Panona jiga-jiga nu tunuh aki-aki harita teh.
1: Heeh, Mang Wasim. Nanaon atuh ieu teh bet ngagembeurkeun teuing eh nanaon teh. Eceun nepi ka reuwas atuh dah. Eka kebon tadi namanya eceun teh ieu teh. Teu tulus eka kebon oge. Hanas mawa koret jeung parang kitu eceun teh ieu teh. Aya naon eta Jang Masih mit aya naon Mang Masih mit teh.
2: Hiji awewe tengah tubuh mirunanya. Tapi jag-jag naker maklum di lembur eta memang lolobana awe teh kana tani. Panon melong kanukeur na kolan kohkol hate melang kasalaki